Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

singing in familiar skin, yeah. Fill my chipper or tinnamen, glimmer or kinnamen, fill my. Gå så, gå så, ut på kagakkene, rundt i gemakkene, kom. Gå ut og gå en tur, gå ut og gå og gå og glemme at du er søvnig og salpet og super. Gå bussene i gang, løp